Ева, типа си тавал и се искал. Бело облеко съм закурила, ищеш я здай, облеке пани. Ставо жуление, я съм делила, била е любезен, здай е пани.